بل بل جاي بل بل جاي بل بل جاي وڈات دا دربار سچا تد تخت سر شاہ پاتشاہ نہیں چل چل